para miyarsa, sugeng dalu so sugeng pepengen malih lumantar giaran kelengan Campursari ingkang dalu menika sesarengan kalian Pak Kemalan Campursari Pandu Suworo RRI Purwokerto ingkang dipun mangersani dening Ki Rustamaji so sinengguyung dening Nyi Ceplis dalah Nyi Rakis Emilia. Para miyarsa, mboten supe kula sak kanca saking studio ngaturaken salam pambagya basuki kasarasan katentreman tuwin kabagyan mugi tansah kasalira wonten kita lan panjenengan sedaya. Nembe kita bidhangetaken sesarengan menika wau ungeling lancaran pambuka Campursari Pandu Suworo RRI Purwokerto ingkang minangka purwakaning lagu-lagon Campursari ing dalu menika. Dene lagon ingkang badhe kawiwitan inggih jeneman Mijil kalajengaken lagon Ayong Guyu Laras Pelog Part 6. Semoga para miyarsa suwing dalu so sugeng midhangetaken.

Dene lagu-lagun selajengipun inggih Langgam Sri Huning ingkang badhe dipun sekaraken dening panjenenganipun Nyi Ceplis. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dene lagu-lagu salajengipun meninggih campur sari pandu swara R.I. Purwoto badhe ngaturaken langgam sesideman. Sumangga para miyarsa sugeng midhangetaken.

Dungkap reroncen lakon salajengipun nuninggih langgam nawala. Sumangga para miyarsa, supaya kula sak kanca saking studio ngaturaken sugeng dalu sugeng midhangetaken.